Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Sâmbătă a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru cumpărarea șantierului naval Dam în Mangalia, aflat în faliment, dar nu a fost depusă nicio ofertă. Motivele ar fi condițiile de participare, precum prețul de piață, care este cu 100 de milioane de euro mai mare decât cel de lichidare, garanția de participare prohibitivă și faptul că terenul aferent șantierului aparține statului. În acest moment, ultimii 271 de angajați se află în preaviz, iar pe data de 16 iulie vor deveni liberi de contract. Un pui de delfin eșuat a fost găsit ieri pe plaja din stațiunea Vama Veche. Un alt delfin a fost descoperit între stabilopozi în zona cazinoului din municipiul Constanța. Numărul delfinilor găsiți pe plaje de la începutul anului este aproape dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii spun că fenomenul ar putea fi cauzat de plasele de pescuit abandonate sau de zgomotele puternice produse de loviturile militare din Ucraina, care le afectează sistemul de orientare. În Marea Neagră sunt peste 220.000 de exemplare de delfini din trei specii. Au fost montate sisteme moderne de cântărire la primele patru porți de acces în portul Constanța, potrivit APMC. Noua tehnologie implementată cu ajutorul senzorilor de fibră optică face posibilă cântărirea vehiculelor de până la 200 de tone. În afară de greutate, sistemul mai furnizează informații despre viteza de tranzit, lungimea și lățimea vehiculului, alertă de suprasarcină, număr de înmatriculare și distribuția încărcăturii pe vehiculele grele. Noul sistem este esențial pentru siguranța traficului și pentru a verifica modul în care se respectă regimul de greutate pe infrastructura rutieră din port. Toate informațiile vor fi integrate centralizat și vor putea genera analize comparative privind cantitățile de marfă care intră și care ies din port.

Ora 7:05 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal, cu o vreme din ce în ce mi-ar fi plăcut să zic mai frumoasă, ca aspect mai frumoasă, da? Dar din ce în ce mai puțin suportabilă, din păcate, pentru că de la o zi la alta indicele de temperatură umezeală se apropie la anumite ore, chiar trece de pragul acela critic de 80 de unități în Dobrogea. În intervalul următor, până pe 12 iulie, mai exact, se anunță maxime de 35 de grade, greu de suportată, din păcate, dar mai bine decât în restul țării, unde temperaturile medii, deci la noi maxima e de 35, în restul țării media este de 40 și depășește chiar până la 42-43, deci noi, într-o oarecare măsură, încă o ducem bine, deși, repet, și la noi începe să fie destul de greu de suportat vremea de afară. Am tot făcut recomandări zilele acestea, se aplică în continuare, aveți grijă de dumneavoastră, nu vă forțați să ieșiți degeaba în bătaia directă a soarelui, mai ales la orele amiezii, când indicele UV atinge pragul, limita maximă de 9 unități. Și riscați să faceți o insolație de toată frumusețea, în cel mai bun caz, în cel mai rău caz, Doamne ferește, ajungeți pe la urgențe. Temperaturile ce pot, deja am repet, astăzi avem maximă de 31, da? Mâine de 30. Joi e ceva mai bine, 28 de grade. Vineri tot 28 și spre seară s-ar putea să plouă. Se preconizează, ceea ce ar face ca sâmbătă, după ploaia care din noaptea de vineri spre sâmbătă, a doua zi, temperaturile să se mai răcorească puțin până la 26 de grade, temperatură care ar urma să se mențină și duminică și de lunea viitoare, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul intervalului acesta, estimat până pe 12 iulie, temperaturile vor mai crește din nou la 27-28 și așa mai departe. Umiditatea este prezentă, vântul suflă, are o viteză de 1 km pe oră, așadar este complet insesizabil, din păcate. Iar la această oră, la Constanța, se înregistrează 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi

0: Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Se deschide pentru ceva vreme o fereastră de oportunitate importantă pentru a valorifica anumite talente sau pentru a avea succes pe plan sentimental. Taur. Casa și familia reprezintă domeniul în care ai șansa să obții cele mai mari satisfacții timp de cel puțin un an. Relația cu trecutul se poate îmbunătăți considerabil. Gemeni. Este posibil să crească numărul deplasărilor, al întâlnirilor și al discuțiilor profitabile. Șansa îți va surâde la examenele mai puțin importante sau la interviuri. Rac. Urmează o perioadă favorabilă pentru creșterea veniturilor din eforturile proprii, inclusiv prin obținerea unor poziții superioare în ierarhia profesională. Leu. Este momentul tău de maximă expansiune, de manifestare a celor mai frumoase calități și de consolidarea personalității timp de cel puțin un an. Fecioară. Este posibil să ajungi la concluzia că norocul te-a părăsit și că protectorii s-au răzgândit. Vei beneficia de sprijin în continuare, dar va fi mai subtil. Balanță. Șansa va veni mai ales prin prietenii sau tăi protectori. Poți întâlni persoana potrivită aflată la locul potrivit care te va sprijini în acel moment. Scorpion. Te vei bucura de un context favorabil, de o șansă cu care nu te întâlnești prea des. Este o oportunitate ușor de valorificat, dar de scurtă durată. Săgetător. Îți vine mintea la cap și inima la loc. Se deschidă posibilități de progres pe plan personal și profesional care îți vor face viața mai frumoasă cu siguranță. Capricorn. Este bine să îți dozeze corect eforturile și să temperezi pornirile autoritare ca să te poți bucura de succesul echipei din care faci parte sau al partenerului de cuplu. Vărsător. Se anunță noi colaborări, parteneriate și contracte. Relațiile cu partenerii de orice fel se pot îmbunătăți considerabil. Pești. Urmează o perioadă favorabilă pentru progresul profesional, dar mai ales pentru recuperarea stării de sănătate. Te vei bucura de recunoașterea meritelor personale și profesionale.
0: Sky Horoscope.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Energia regenerabilă a continuat anul trecut să fie principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, fiind responsabilă pentru 47,2% din toată producția de electricitate, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. Surse regenerabile au generat 1,33 de milioane gigawatt-oră, un ușor declin, ce-i drept, mai exact un declin de 0,5% comparativ cu 2024. În schimb, electricitatea generată de combustibil fosil a urcat cu 3,2% comparativ cu anul precedent, contribuind cu 0,83 de milioane gigawatt-oră, adică 29,6% din totalul producției de electricitate în Uniunea Europeană. Centralele nucleare au produs ele 0,65 de milioane de gigawatt-oră sau 23,2% din totalul electricității, reflectând un avans de 0,2% față de 2024. Anul trecut, conform datelor preliminare publicate ieri, provizionarea cu gaze naturale și energie electrică a crescut în Uniunea Europeană comparativ cu 2024, în timp ce a scăzut aprovizionarea cu cărbune și produse petroliere. Aprovizionarea blocului comunitar cu gaze a crescut pentru al doilea an consecutiv după declinul sever din 2023, care a succedat invazia Rusiei în Ucraina. În 2025 a crescut cu 2,3%, ajungând la aproximativ 13,1 milioane terajuli. Aprovizionarea cu energie regenerabilă a urcat cu 1,4% comparativ cu 2024, totalizând 11,5 terajuli, chiar dacă a scăzut generarea de energie hidro. De asemenea, a crescut și aprovizionarea cu energie nucleară, dar ceva mai modest, cu doar 0,2%. În contrast, a continuat să scadă aprovizionarea cu cărbune. Aprovizionarea cu lignit a înregistrat de asemenea un declin de 7,7% la 184 de milioane de tone, iar cea cu huilă în recul de 3,2% la 107 milioane de tone. Sunt cele mai reduse cifre de altfel de când a început publicarea datelor de către Eurostat în 1990. În privința produselor petroliere, aprovizionarea a totalizat 448 de milioane de tone, o scădere de 2,8% față de 2023.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se vor întruni astăzi de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 pentru societățile Patrimoniu Constanța, Litoral și Termocentrale Constanța, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Citybus sau numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății. În contextul temperaturilor extrem de ridicate, angajatorii au obligația legală de a lua măsuri pentru protejarea salariaților care lucrează în condiții de caniculă. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă atrag atenția că măsurile ce trebuie aplicate în această perioadă prevăd reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului fizic cu cel static și a perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri umbrite. În acțiunile de control din această perioadă, inspectorii de muncă monitorizează și modul în care angajatorii respectă obligațiile privind sănătatea și securitatea în munca salariaților în perioadele cu temperaturi extreme. Garda Națională de Mediu Constanța a efectuat verificări după incendiul izbucnit în portul Agigea, unde mai multe tone de fier vechi s-au prins în timpul operațiunilor de încărcare pe o navă. Aceștia au verificat amplasamentul operatorului economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului pentru desfășurarea activităților de colectare și depozitare a deșeurilor metalice destinate exportului sau transferului intracomunitar în vederea valorificării. Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări semnificative de fum în atmosferă, iar Direcția Județeană de Mediu Constanța monitorizează calitatea aerului în vederea evaluării impactului emisiilor de poluanți generate de incendiu.
3: Spor Constanța a început seria meciurilor de verificare în această pauză competițională. Marinare au făcut doar egal cu Fratria Varna, echipa de Liga 2 din Bulgaria, la finalul jocului. Denis Alibec recunoaște că, din punct de vedere fizic, echipa s-a mișcat bine. Însă, deocamdată, sunt probleme la capitolul de finalizare, unde marinarii din nou au ratat șansa unei victorii, chiar dacă era vorba de un meci de verificare.
4: Suntem puțin obosiți după perioada asta de pregătire, dar cred că am făcut un meci destul de bun. Am avut ocazie din nou, ca în sfârșitul campionatului trecut. O să lucrăm mult mai mult la finalizare, pentru că trebuie să marcăm. Nu e normal să ai 4-5 ocazii singur portarul, să nu reuși să marchezi, pentru că orice gol contează, orice punct contează, ați văzut în ce situație am fost anul trecut și nu vrem să mai ajungem acolo.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi călduroasă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul

Rata de participare la proba scrisă de limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie, care s-a desfășurat ieri, a fost de 98,2%, mai exact 120.000 de candidați au fost prezenți din cei 122.000. Potrivit Ministerului Educației, nu s-au prezentat pentru susținerea probei 2178, iar 22 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. În județul Constanța, 5.000, puțin peste 5.000 de absolvenți de clasa a 12-a din seria curentă, dar și din seriile anterioare, au fost prezenți la prima probă, cea la limba și literatura română. Potrivit unui ordin de ministru, proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, care trebuia să aibă loc astăzi, a fost amânată cu o zi și va avea loc mâine din cauza codului roșu de caniculă din mare parte a țării. La noi, v-am spus, este cod portocaliu, dar în orice caz sunt foarte multe unități școlare, inclusiv în județul Constanța, dar și în restul țării, care nu beneficiază de climatizare, de aer condiționat sau măcar de un ventilator ca să poată oferi condiții, nu că de confort, condiții suportabile de desfășurare a examenului. Așadar, a fost amânată cu o zi susținerea probei a doua. Oricum, mâine, dacă țineți minte, vorbisem că ar fi urmată o zi liberă, cum este între probe, și pe urmă de joi s-ar fi reluat. Ei bine, ziua liberă are loc astăzi, mâine se reia proba la matematică istorie, pe urmă joi este proba a treia, cea la alegerea profilului, iar vineri, pentru cei care au studiat limba maternă în ciclul liceal, vor susține și proba de bacalaureat de la limba și literatura maternă.

0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Sky Focus Matinal.

Ora 8 și 30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 30 iunie. În anul 1859, acrobatul francez Charles Blondin traversa cascada Niagara mergând pe o funie. În 1866, domnitorul Carol promulga o nouă Constituție a României redactată după modelul belgian, prima Constituție modernă de altfel a României, întrucât înainte de 1866 se foloseau mai mult un fel de set de reguli, cum au fost regulamentele organice, sau pur și simplu era folosită voința domnitorului și cam atât. În 1905, fizicianul Albert Einstein publica teoria relativității. În 1909 se năștea compozitorul Paul Constantinescu, preocupat în timpul vieții de valorificarea folclorului în muzica clasică. 1934, în noaptea cuțitelor lungi, dictatorul Adolf Hitler ordona epurarea persoanelor indezirabile din partidul nazist. În 1960, Congo, fostul Zaire, își obținea independența față de Belgia, ziua devenind sărbătoare națională. În anul 1973 se producea cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului al XX-lea, de 6 minute și 20 de secunde. 1977 se năștea actorul Cosmin Seleși. În 1985 venea pe lume notatorul american Michael Phelps. În 2002 Brazilia câștiga finala campionatului mondial de fotbal învingând Germania cu 2-0. În 2006 avea premiera cinematografică filmul The Devil Wears Prada, Diavolul se îmbracă de la Prada, cu Meryl Streep și Anne Hathaway în rolurile principale. Anul acesta, la 20 de ani distanță de la premiera primului film, a apărut și partea a doua, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. În anul 2016, Victor Ponta, fost premier, primea verdict de plagiator de la Consiliul de Atestare a Diplomelor, iar în 2019 Donald Trump devenea primul președinte american care pășea pe pământ nord-corean.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

Principalul pericol al acestor zile este deshidratarea, care apare atunci când aportul de lichide nu compensează pierderile prin transpirația cauzată de căldurile excesive de afară. Canicul afectează organismul mult mai mult decât senzația de disconfort, iar simplul consum de apă nu este întotdeauna suficient pentru a preveni problemele de sănătate. Președintele Colegiului Teritorial al Dieteticienilor atrage atenția că temperaturile extreme determină pierderi importante de apă și electroliți, ceea ce poate afecta funcționarea inimii, rinichilor și sistemului nervos, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Codul roșu de canicul a acoperit aproape întreaga țară, aducând pe lângă disconfortul termic o provocare importantă pentru sănătate, pierderile de apă și de electroliți pe care le poate înregistra organismul în această perioadă pot avea consecințe importante și grave asupra funcții cardiovasculare, funcții renale, neuromusculare și funcții metabolice. Această luptă de adaptare poate fi și mai grea pentru copii, vârstnici sau pacienți cu boli cronice, la care fiecare creștere de 1 grad Celsius a temperaturii ambientale aduce un risc mai mare de complicații. Potrivit dieteticianului Adina Rusu, președintele colegiului, după cum v-am spus, principalul pericol al acestor zile este deshidratarea, care apare atunci când aportul de lichide nu compensează pierderile. Ea spune că pe lângă consumul de minimum 3 litri de apă, în mod normal știți că se recomandă 2 litri, în caz de canicule este bine să consumăm chiar 3 litri, sunt necesare și alimente bogate în electroliți. De regulă, aceste pierderi pot fi compensate pe lângă apă cu alimentare bogată în fructe, legume, lactate, leguminoase și pește. Fructele sunt o alegere excelentă datorită apei, potasiului și vitaminei C, dar nu pot înlocui singura alimentație echilibrată. Mai potrivit este consumul unor mese mici și regulate, cu o sursă de proteine la fiecare masă, cum ar fi iaurt, chefir, brânzeturi proaspete, ouă, pește, carne slabă sau leguminoase, alături de legume, fructe, cereale integrale și grăsimi nesaturate. Se recomandă de asemenea eliminarea consumului de preparate prăjite, carne grasă, mezelor, fast food și dulciuri concentrate și, bineînțeles, pe cât posibil, se recomandă și evitarea consumului de alcool, cel puțin în spații deschise, chit că, da, sună senzațional să bei o bere la terasă vara, s-ar putea să că mai mult rău decât bine. Dacă ești acasă în confortul aerului condiționat cu o temperatură optimă a camerei, poți să consumi și alcool până una alta dacă te asiguri că te și hidratezi cu apă pe urmă.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Trecerea de pietoni de pe strada Suceve la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Noua trecere de pietoni este semaforizată și dotată cu semafoare LED, precum și cu indicatoare rutiere echipate cu sisteme de iluminare intermitentă. Obiectivul principal al acestei măsuri este reducerea riscului de accidente, creșterea siguranței pietonilor și fluidizarea traficului rutier. Consilierii locali constanțeni se vor întruni astăzi de la ora 14 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Operanu, iar pe ordinea de zi se află 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 pentru societățile Patrimoniu Constanța, Litoral și Termocentrale Constanța, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Citybus sau numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății. Pompierii constanțeni au fost solicitați să intervină în cursul serii trecute la un incendiu izbucnit în municipiu. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, acesta s-a manifestat la un apartament de pe strada Nicolae Grindeanu din Constanța. Incendiul a fost lichidat cu succes de pompieri ajunși la fața locului. Nu au fost înregistrate victime în urma intervenției.
3: Până la primul meci oficial din viitoarea stagiune internă, când Farul va juca pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Farul Constanța va mai susține alte partide amicale pe 3 iulie de la ora 17:30 cu Oțelul Galați, apoi pe 8 iulie tot la Academia Gheorghe Hagi va întâlni formația Cernomore Varna, iar pe 11 iulie va juca în deplasare pe terenul celor de la FC Voluntar. Ultimul meci amical pentru echipa de pe litoral va fi tot pe 11 iulie, dar de la ora 18, pe Arcul de Triumf din capitală, împotriva celor de la Dinamo București.
2: Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 34 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
0: Sky Focus Matinal.

Reprezentanții ANPC transmit consumatorilor că trebuie să manifeste o atenție deosebită la achiziționarea, transportul și depozitarea produselor alimentare în condițiile în care căldura excesivă poate favoriza alterarea rapidă a unor alimente și băuturi, crescând riscul apariției toxinfecțiilor alimentare. Potrivit comunicatului instituției remis ieri în ceea ce privește apa și băuturile răcoritoare, consumatorii trebuie să evite să cumpere aceste produse dacă sunt expuse timp întelungat la radiațiile solare sau la temperaturi ridicate, întrucât pot fi afectate condițiile de păstrare recomandate de producător. Conform ANPC, înghețata trebuie de asemenea achiziționată exclusiv din unități comerciale care asigură menținerea neîntreruptă a lanțului frigorific, verificați dacă produsele sunt păstrate la temperatura indicată de producător și în condiții corespunzătoare de comercializare. În ceea ce privește ciocolata și produsele din ciocolată, consumatorii trebuie de asemenea să aleagă produse depozitate în spații răcoroase, protejate de acțiunea directă a razelor solare și de sursele de căldură. Referitor la fructe și la legumele de sezon, inspectorii autorității recomandă consumatorilor să aleagă fructe și legume proaspete fără urme de alterare, mucegai, lovituri sau alte deteriorări, iar în ceea ce privește alte produse perisabile, consumatorii trebuie să introducă în coșul de cumpărături produsele refrigerate și congelate la finalul sesiunii de cumpărături pentru limitarea expunerii acestora la temperaturi ambientale ridicate. Deci, dacă știți că vă duceți cu o listă mai mare de cumpărături la magazin, pe la raionul de congelate, pe la frigidere, treceți, lăsați-le la urmă și luați-le ultimele din frigidere ca să stea cât mai puțin posibil expuse la căldură. De asemenea, dacă aveți cumva o geantă sau o sacoșă din aceea frigorifică căptușită cu aluminiu sau cu alt material frigorific, este bine să o folosiți, mai ales pentru carnea congelată. Totodată, ANPC recomandă achiziția produselor alimentare numai din unități autorizate, bine, asta în general, nu doar în sezonul cald, care respectă normele de siguranță din domeniu, evitând comercianții neautorizați.

0: Radio Sky știri.
1: Consulatul general al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv, iar jandarmii care asigurau paza au părăsit obiectivul duminică dimineață. Trecerea de pietoni de pe strada Sucevei la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Consilierii locali constanțeni se vor întruni astăzi de la ora 14 în ședință ordinară. Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 34 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig

0: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Sky FM.

Casa Embiricos, cunoscută și sub numele de Palatul Navigației, una dintre cele mai reprezentative clădiri ale zonei peninsulare din Constanța, trece în prezent printr-un amplu proces de reabilitare. Lucrările sunt în prezent stopate la un stadiu de 90%, asta după ce un an de zile a stat undeva la 40%, au dat pe fast forward, s-au grăbit și au reușit să recupereze din timpul pierdut. Potrivit reprezentanților municipalității, în momentul de față este necesar să fie obținută autorizația de construire pentru continuarea execuției. În cadrul incubatorului, care va fi inaugurat în clădirea Embiricos, vor fi asigurate servicii de suport pentru firmele incubate și vor fi create mecanisme de facilități a transferului de experiență, know-how și cunoștințe specifice dezvoltării afacerilor de succes atât către noi antreprenori din industriile creative, cât și către întreaga comunitate antreprenorială din regiunea Sud-Est. Singura parte proastă e că până la ora actuală nu prea și-a arătat nimeni interesul să se incubeze în viitoarea clădire în Casa Embiricos. Poate că municipalitatea are deja niște cereri, niște propuneri, niște oferte, dar nu le-a făcut publice. Însă nu doar atât, primăria își va muta sediul în Casa Embiricos pe parcursul lucrărilor de reabilitare și modernizarea Palatului Administrativ. Acest aspect a fost confirmat de altfel de către viceprimarul liberal al municipiului Adrian Arghirescu. Întrebată dacă se dorește mutarea definitivă, aceasta a precizat că momentan nu există o astfel de decizie. La un moment dat, da, din ce țin minte, se mai discutase, se dorește mutarea definitivă, cel puțin din Palatul Administrativ. Nu știu dacă neapărat aici, erau zvonurile acelea anul trecut că ar fi fost discuții între Iulian Dascălu și Virgil Chițac ca în cadrul noului cartier, noului complex Julius Mall, să se facă și o clădire care să aibă destinația de primărie. Au rămas la nivel de zvonuri. Deci, oricum e clar că primăria vrea să se mute undeva într-o clădire proprie ca să nu mai plătească chirie. Nu cred că o să fie în Palatul Administrativ, aici cred că o să fie strict temporar până se renovează Palatul Administrativ, dar pe termen lung probabil că își vor căuta un sediu propriu. Obiectivul de investiții incubator de afaceri a fost finanțat în cadrul programului operațional regional 2014-2020, axa prioritară. Nu a fost finalizat la sfârșitul lui 2023 cum trebuia, așa că restul lucrărilor sunt finanțate pe următorul program regional, care este extins până în 2027. Valoarea totală a proiectului este de 30 de milioane de lei cu TVA inclus. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
6: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
7: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv, iar jandarmii care asigurau paza au părăsit obiectivul duminică dimineață. Consulul rus a fost declarat persona non grata după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați la sfârșitul lunii trecute, fiind nevoit să părăsească țara într-un termen de 72 de ore. Totodată, personalul diplomatic a avut la dispoziție 30 de zile pentru evacuarea imobilului, termen care a expirat în data de 28 iunie. Personalul rus ar fi fost repartizat la alte reprezentanțe diplomatice din țară sau din străinătate. În continuare, cetățenii ruși rezidenți în zona de sud-est a României se pot adresa oricărui oficiu consular din țară. Luminița Noc va rămâne încă 4 ani în funcție de director al Casei de Asigurări de Sănătate după ce a câștigat concursul organizat de CNAS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, a anunțat la mijlocul lunii trecute organizarea de concursuri pentru funcție de director la toate casele județene de asigurări de sănătate din țară. Pentru CJAS Constanța, singurul candidat a fost Luminița Noghi. Actualul director al CJAS a obținut un punctaj de 86,7, rezultat care a poziționat-o pe locul al 4-lea la nivel național. Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului Constanța se află în consultare publică. Reprezentanții administrației locale au precizat că proiectul de hotărâre poate fi consultat pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare la sediul primăriei sau pe site-ul instituției. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot depune până la data de 14 iulie prin poștă sau e-mail.
2: La Constanța a început seria meciurilor de verificare în această pauză competițională. Marinarii au făcut doar egal cu Fratria Varna, echipa de Liga 2 din Bulgaria, la finalul jocului. Denis Alibec recunoaște că, din punct de vedere fizic, echipa s-a mișcat bine. Însă, deocamdată, sunt probleme la capitolul de finalizare, unde marinarii din nou au ratat șansa unei victorii, chiar dacă era vorba de un meci de verificare.
3: Suntem puțin obosiți după perioada asta de pregătire, dar cred că am făcut un meci destul de bun. Am avut ocazie din nou, ca în sfârșit campionatului trecut. O să lucrăm mult mai mult la finalizare, pentru că trebuie să marcăm. Nu e normal să ai 4-5 ocazii singur portarul, să nu reuși să marchezi, pentru că orice gol contează, orice punct contează, ați văzut în ce situație am fost anul trecut și nu vrem să mai ajungem acolo.
1: Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 34 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, este cod portocaliu de caniculă în Dobrogea și pe litoral. După ce Administrația Națională de Meteorologie a emis aceste avertizări, care sunt valabile până mâine la ora 10, așadar în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei, valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor situa de la 32 de grade în delta Dunării până la 38 de grade aici pe litoral. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade. Iar în restul țării este cod roșu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia, dar și în jumătatea vestică a Munteniei se înregistrează temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale acestei luni, iar disconfortul termic este deosebit de accentuat. Maximele sunt cuprinse între 38 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar nopțile vor fi tropicale cu minime de 25 de grade. Asta înseamnă că vor fi 30 de grade maximele noaptea. Potrivit ANM, în după amiaza acestei zile, dar și la noapte, gradul de instabilitate va crește, mai ales în zonele de deal și de munte. Mare grijă, da, nu ieșiți decât dacă aveți urgențe și dacă ieșiți, acoperiți-vă capul și hidratați-vă. Mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Înainte de orice vă spun că la ora 14 în sala Remus Opreanu este ședință de Consiliu Local cu prezență fizică. Știu că nu e cea mai potrivită zi pentru astfel de ședință cu prezență fizică. Dacă vreți să participați și n-ați aflat încă, puteți să veniți. Accesul ar trebui să fie liber pentru toată lumea. În această dimineață, după câteva luni de când USR a depus acest proiect la Secretariatul Consiliului Local, primăria lansează, iată, în consultare publică, un proiect de hotărâre foarte puțin modificat care vizează păcănelele care vor putea funcționa în continuare în Constanța cu anumite condiții, deși s-a cerut ca ei tot ce înseamnă păcănele în oraș să se închidă și eventual undeva în stațiunea Mamaia să fie relocate pentru zona de Constanța, nu știu pentru alte zone. Însă s-a instituit o distanță obligatorie față de școli, spitale, gări și biserici. Peste 1 milion de euro încasează bugetul local prin taxarea jocurilor de noroc. De aceea nici nu vor să le expulzeze din oraș. Așa cum vă spuneam, proiectul se află în consultare publică începând de astăzi. Inițial, primăria își dorea să interzică în totalitate jocurile de noroc pe raza municipiului, cu excepția celor loto. Însă, vedeți voi, 1,2 milioane de euro, nu pot să renunț la banii ăștia. În fine, spațiile vor putea funcționa la o distanță de 200 de metri față de anumite stabilități.

la stimulente vizuale asociate jocurilor de noroc și al menținerii unui aspect urban adecvat. Operatorii economici care desfășoară astfel de jocuri de noroc au interzis să amplaseze sau să mențină pe exteriorul clădirilor, în vitrine, pe uși, fațade, copertine, elemente de împrejmuire ori în alt loc vizibil din spațiul public a oricăror firme, inscripții, panouri, banere, afișaje, ecrane electronice, sisteme de iluminat, simboluri, imagini, animații sau alte mijloace de publicitate ori semnalizare vizuală din care să rezulte în mod direct sau indirect faptul că în incintă se desfășoară activități de jocuri de noroc. Asta scrie în proiect. Primăria mai arată că cele 270 de locuri de muncă asociate rețelei de jocuri de noroc vor fi astfel păstrate ca urmare a adoptării acestuia, probabil ședința din luna iulie. Asta pentru că nu are timp să intre astăzi. Ne amintim că a fost și un protest acum ceva vreme în fața primăriei și prefecturii Constanța, la care au participat tocmai cei care lucrează în industrie. Până pe 14 iulie puteți trimite, dacă aveți sugestii, propuneri sau opinii, la sediul primăriei sau prin e-mail la agenți.economicaromprimaria-constanța.ro. Ok, haide să mergem mai departe. Astăzi este termen decisiv la Curtea de Apel Constanța pentru Cristian Radu. Miza ședinței este chiar mandatul său de primar, care se încheie la noapte, la ora 0, în cazul în care instanța Curții de Apel nu-i va admite contestația prin care solicită revocarea controlului judiciar. Așa cum spuneam, miza termenului este una importantă, deoarece o soluție nefavorabilă confirmă pierderea mandatului. În schimb, dacă instanța îi admite contestația, Radu iese de sub efectele măsurii preventive, iar termenul de 6 luni în care nu și-a exercitat funcția poate fi întrerupt din momentul în care se dă soluția, adică cu mult în câteva ore înainte de miezul nopții. Curtea de Apel urmează să pronunțe o hotărâre așadar cu efecte directe asupra viitorului politic, administrativ al lui Radu, care este suspendat în acest moment în dosarul în care acesta contestă controlul judiciar dispus în cazul său. Iar Palatul Arhiepiscopal din Constanța intră în restaurare după ce primăria a eliberat certificatul de urbanism. Chiar ieri s-a întâmplat acest lucru, este vorba chiar despre imobilul amplasat pe strada Arhiepiscopiei, fostă muzeelor, nu știu dacă știați, la numărul 23. Certificatul are o valabilitate de 24 de luni până în 2028, așadar, interval în care beneficiarul trebuie să-și obțină și celelalte avize, acordurile necesare pentru emiterea autorizației de construire și așa mai departe. Prin acest proiect se urmărește consolidarea structurală a clădirii, cât și restaurarea și punerea în valoare a imobilului. Știm că a fost afectat acum câțiva ani la etajele superioare și de un incendiu. Acest certificat nu reprezintă autorizație de construire, însă marchează debutul procedurilor pentru demararea acestei investiții. Și de asemenea, tot presa locală scrie astăzi despre o altă decizie importantă pe care trebuie să o dea Tribunalul Constanța. Sigur că ea nu este definitivă și va putea fi atacată la instanța superioară, adică la Curtea de Apel. Dumitru Nancu așteaptă o decizie care poate schimba cursul, să spunem, la Compania Națională de Administrație a Canalului Navigabil. Asta pentru că Nancu a atacat modul în care s-a făcut selecția și nominalizarea în cadrul acestei companii pentru ocuparea funcțiilor de director general și director economic. Probabil rămas cumva în afara tuturor socotelilor, pentru că el nu mai este nici director comercial sau ceva de genul financiar la Portul Constanța. Mandatul i s-a încheiat și nu i-a fost prelungit. Acum atacă în stânga și în dreapta, doar o putea să mai prindă vreo sinecură, că omul ăsta nu mai sinecure, a primit toată viețulica lui. Bun, un alt proces

0: cred că a deschis și Florin Vizan tot pe aceeași temă, dar termenul va fi probabil după vacanța judecătorească. Și de asemenea, portul Tomis este din nou în vizorul judecătorilor, ca să încheiem cu periplul pe la instanțe. Este vizată o hotărâre a curții de arbitraj comercial și maritim în litigiul dintre Compania Națională Administrația Porto Maritime Constanța și societatea care a concesionat portul Tomis, Tomis Marina. Instanța a anunțat că dosarul a parcurs etapa prealabilă, a fost deja repartizat unui complet de judecată și s-a stabilit și un termen, dar acesta nu va fi chiar acum, ci după vacanța judecătorească, adică pe 16 septembrie. Trebuie spus că Înalta Curte de Casație și Justiție a respins la rândul său cererea de revizuire a deciziei de la Constanța, prin care portul Tomis rămânea în concesiunea societății private până pe 31 decembrie 2040. Și în doar un an de la reducerea cu 50% a tichetelor de vacanță, efectele sunt deja severe și vizibile în turismul de pe litoral. Este un semnal de alarmă pe care îl trag cei din industrie referitor la efectele vizibile ale faptului că românii nu mai încasează unii dintre ei deloc vouchere de vacanță, iar alții înjumătățite, conform datelor oficiale ale Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. La începutul sezonului 2025 existau peste 3580 de apartamente clasificate pe litoral, în prezent numărul acestora a scăzut la 1800, cu o capacitate de 9400 aproximativ de locuri de cazare, ceea ce înseamnă o diminuare de aproape 50%. Nu, lune mai scot la închiriat pentru că nu mai au cerere, cel mai probabil. La nivel național sunt clasificate peste 7700 de apartamente care însumează aproape 40.000 de locuri de cazare. Litoralul concentrează 24% din apartamentele clasificate și 25% din capacitatea de cazare din această categorie. Apartamentele dispărute din evidență nu au fost retrase de pe piață, ci în mare parte au revenit în zona închirierilor, ce ziceți, nefiscalizate, spun reprezentanții industriei ospitalității, care susține că statul e afectat pe două planuri, încasează mai puține taxe și impozite și în același timp favorizează dezvoltarea economiei gri. Ne oprim, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ne întoarcem, apoi continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv, iar jandarmii care asigurau paza au părăsit obiectivul duminică dimineață. Luminița Noghi va rămâne încă 4 ani în funcție de director al Casei de Asigurări de Sănătate după ce a câștigat concursul organizat de CNAS. Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului se află în consultare publică. Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors, muncitorii de la Oil Terminal se pregătesc de grevă. Haideți să vedem ce solicită sindicaliștii. Grevă generală chiar, după ce negocierile pentru noul contract colectiv de muncă sunt ca și eșuate. Conform sindicaliștilor, majorările salariale au fost blocate prin refuzul de a semna un memorandum dispus încă din februarie, iar astăzi este ultima rundă de negocieri, iar în situația în care revendicările nu vor fi soluționate, angajații vor declanșa conflictul de muncă. În primă fază se va recurge la grevă de avertisment, iar următorul pas ar fi greva generală, scrie Cuget Liber. Ministerul Energiei, deși are din februarie primită solicitarea de semnare a memorandumului, refuză să răspundă solicitării sindicatului din cadrul societății, optând ca strategie să blocheze orice negociere. Oil Terminal a transmis propunerea de memorandum, spuneam, încă din februarie, dar acesta nu a fost aprobat până în prezent, astfel că nu putem nici noi negocia această clauză, a declarat directorul general al companiei, Sorin Viorel Ciutureanu. Și mergem mai departe cu alte informații. Noi și Constanța și Tulcea au rămas, am văzut, singurele pe hartă sub cod portocaliu. Întreaga țară este înroșită. Doamne, zici că-s alegerile parlamentare de acum 10-12 ani, când PSD rupea toată țara. M-am și speriat, am avut un flash la un moment dat, zic, Doamne, ce se întâmplă? Dar nu, este cod roșu în majoritatea teritoriului. Grijă, încă o dată, în special dacă aveți în îngrijire copii, bătrâni și chiar și dumneavoastră, aveți grijă, pentru că la peste 40 de grade nu este în regulă, crește și instabilitatea atmosferică, dar spre seară, da? Și a fost o explozie la Monaco, 3 persoane rănite, dintre care 2 foarte grav, în urma detonării aseară unui dispozitiv exploziv. Potrivit unor surse apropiate anchetei, cele 3 victime, un cuplu cu vârste cuprinse între 50 și 60 de ani și un adolescent de 13 ani, ar fi de naționalitate ucraineană. 2 dintre victime sunt Vadim Emorlaev și partenera sa. Este vorba despre un oligarh ucrainean născut în 1968 și ajuns în trecut pe locul 23 în clasamentul celor mai bogate persoane din Ucraina, întocmit de revista Forbes. Emorlaev este un om de afaceri care a fondat mai multe corporații comerciale și de producție și unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari, cu avere estimată la peste 300 de milioane de dolari, cel puțin conform estimării averii sale înaintea începerii războiului. Invazia nu l-a afectat, nu i-a afectat stilul de viață, fiindcă el nu mai trăia oricum în Ucraina, trăia în Monaco. Și-a construit o parte din avere din producția de băuturi spirtoase, în special vin produs parțial în Crimea, și era vizat de o anchetă asupra batalionului Monaco, e cu ghilimele de rigoare, un nume dat de, sau atribuit mai degrabă de presa ucraineană, oameni de afaceri, politicienilor și oligarhilor ucraineni care s-au stabilit pe Riviera franceză după invazia rusă. E, uite că N-a fost neapărat cu noroc. Potrivit presei, cei 2 soți au fost răniți în urma exploziei puternice care a avut loc într-un bloc de locuințe din Principat și se află în stare critică, iar suspectul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere video omniprezente în oraș, difuzată pe scară largă pe rețelele sociale. O fotografie arată pe suspect îmbrăcat cu pantaloni beji, tricou negru și o șapcă de aceeași culoare, fața sa rămânând însă parțial ascunsă și greu de recunoscut. Era lăsat a plasat un colet capcană la parterul clădirii și a plecat apoi pe jos în pas alert. Ancheta continuă la Monaco. Mergem mai departe. de la 130 de km la oră la 80 în câteva secunde. Iată, în zona Cumpăna, drumul spre litoral a trebuit să fie începutul vacanței, nu al unei amenzi usturătoare. La intrarea în Constanța, în zona Cumpăna, șoferii sunt luați prin surprindere de o reducere bruscă a limitei de viteză. Mulți nu observă la timp schimbarea și ajung să primească sancțiuni acasă după ce camerele poliției își fac treaba. Iar pe Scobar a rămas fără terasa exterioară a restaurantului din Mamaia, care s-a transformat în parcare. Florin Goidea și Adrian Bizineche au preluat conducerea drumurii județene Constanța-ESA ca urmare a procedurii de selecție finalizată sub supravegherea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice. A fost ales noul Consiliu de Administrație, care va fi în mandat timp de 4 ani până pe 16 iunie 2023. Adrian Bizineche a fost ales director general provizoriu, urmând să-și încheie mandatul pe 19 noiembrie, iar Florin Goidea este președintele Consiliului de Administrație. Alte persoane alese în Consiliul de Administrație sunt Emilia Georgeta Țuțui și Alexandru Butisacă. Ei au mai fost membrii provizorii. De asemenea, Consiliul Județean a decis să nu mai rea procedura pentru posturile lăsate libere, astfel că CA-ul va funcționa într-o formulă restrânsă, adică fără sau cu două posturi vacante. Din noua echipă de director mai face parte și Gina Tecuță, care este director economic, urmând să expire mandatul în luna august. Și Constantin Florian Andrei, director de exploatare, el a fost director general, văd că l-a mutat pe director exploatare până în luna noiembrie, dar și Lucian Poșerba, director tehnic, având contract pe perioadă nedeterminată. Mergem și la presa economică. Un proiect uriaș, mă rog, se dorește a fi, proiectarea noului terminal al aeroportului Henri Coandă intră în linie dreaptă. De proiectare se ocupă o firmă românească, anunță Compania Națională Aeroporturi București, iar construcția noului terminal se va realiza în 3 ani și jumătate, în timp ce proiectarea va dura maximum 2 ani. Astăzi este o zi importantă pentru prețurile carburanților. Dacă nu se schimbă ceva în următoarele ore, starea de criză de pe piața carburanților va înceta, iar primele estimări arată că am avea același preț la benzină și o scumpire de 36 de bani per litru de motorină. Totuși, lucrurile ar putea sta ceva mai bine pentru clienți, scrie presa economică. Prețurile carburanților sunt de câteva zile cumva stabile la nivel de 8,6 lei litru de benzină și 9,2 litru de motorină potrivit datelor din piață. Ultima dată prețurile au fost modificate pe 24 iunie. A fost atunci o scumpire de 10 bani pe litru pentru fiecare carburant operată de Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a treia scumpire consecutivă în condițiile în care, pe fondul scăderii cotațiilor la țiței, publicul se așteaptă să vadă că prețurile încep să scadă și la pompă. Dar noi nu avem guvern, mă rog, avem guvern interimar. Sau avem, da, un guvern provizoriu, nici nu știu cum să-l numesc. Impactul SAFE asupra creșterii economice a României, scenariul BNR-ului, este între 0,7 și 2,6% în funcție de implementarea și de implicarea, bineînțeles, firmelor din România în aceste proiecte, dar știm că sunt prea puține firme implicate în România în programul SAFE. Și tot presa economică scrie că avem nevoie de răcire urbană, nu doar de aer condiționat. Sunt câteva soluții prezentate de Asociația Energia Inteligentă, care ar trebui să ajungă mai ales la nivelul administrațiilor publice locale, pentru că ele trebuie să ia contact cu aceste soluții propuse. Sunt investiții importante. iar Ministerul Finanțelor s-a împrumutat din nou ieri cu 435 de milioane de lei de la bănci. De câte ori citesc titlul ăsta, îmi dau seama că luna respectivă vor fi bani de pensii și de salarii la stat. Avertisment pentru românii care cumpără aur în această perioadă. Vedeți că numărul falsurilor a crescut masiv. Potrivit Avangard Gold, o companie specializată în comercializarea aurului pentru investiții din România, nu vorbim aici de lănțișoare, brățări și cercei, ci de lingouri în special, în ultimele luni au apărut tot mai multe produse contrafăcute, vândute în special online, grupuri private sau site-uri care imită comercianți consacrați, iar cele mai falsificate produse sunt lingourile Pump, monedele Buffalo de o uncie și monedele Franz Josef de 4 ducați. Cele mai întâlnite metode, folosirea metalelor cu densitate apropiată, placate cu aur, reducerea purității și clonarea site-urilor consacrate. Un lingou de 3500 de lei, în mod normal, este pus în vânzare de falsificatori cu 500-1000 de lei, iar Avangard Gold a refuzat astfel de lingouri false, dar și monede contrafăcute. Falsurile sunt din ce în ce mai sofisticate și pot reproduce perfect aspectul unui produs autentic, inclusiv ambalajul și certificatele, motiv pentru care aveți grijă de unde achiziționați pentru investiții aurul. Ne oprim, vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM. Ne reauzim apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
3: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
6: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: SAJ Constanța a înregistrat 340 de solicitări la nivelul județului în ultimele 24 de ore în contextul avertizărilor meteorologice de caniculă, iar medicii au făcut o serie de recomandări pentru populație. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, Claudia Tatarici.
3: Evitarea expunerii la soare între orele 10 și 18, evitarea consumului de alcool, de băuturi energizante și consum de produse care conțin cafeină, consumul de apă, mă refer la 2-3 litri, hidratare corectă, consumul de legume și fructe proaspete, folosirea îmbrăcăminții de culoare deschisă, dacă se poate, din bumbac sau in ușoară, o pălărie pe cap, ochelari de soare, plimbările seara târziu, iar dacă ieșim ziua la plimbare sau stăm pe plajă, folosirea cremei de protecție cu SPF 20-30 factor.
2: Purtătorul de cuvânt al SAJ Constanța, Claudia Tatarici. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a declanșat procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe site-ul companiei. Dosarele de candidatură se pot depune până la data de 9 iulie. Trecerea de pieton de pe strada Sucevei la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Noua trecere de pieton este semaforizată și dotată cu semafoare LED, precum și cu indicatoare rutiere echipate cu sisteme de iluminare intermitentă. Obiectivul principal al acestei măsuri este reducerea riscului de accidente, creșterea siguranței pietonilor și fluidizarea traficului rutier.
4: Înaintea meciului de verificare cu Oțelul Galați programat pe 3 iulie, Farul a făcut egal cu Fratia Varna, echipa de Liga 2 din Bulgaria. Capitanul Ionuț Larie spune că echipa mai are depus la punctă capitolul de finalizare, unde marinarii din nou au ratat șansa de a înscrie cât mai multe goluri.
5: Un prim test după două săptămâni de pregătire, zic eu, bune și foarte bune, cu antrenamente destul de grele. Am încercat un nou sistem, l-am exersat în aceste două săptămâni, pe aia lucruri ne-a reușit. Dar eu cred că a fost un test reușit, mai ales din punct de vedere fizic, pentru că s-a alergat. Acum contează mai puțin rezultatele, dar în cele 3 săptămâni cât mai sunt să punem la punct ce mai este nevoie și să marcăm în campionat, pentru că acolo jucăm pe puncte și acolo va trebui să fim mai pragmatici.
2: Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 34 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Profil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors și repet, informația este cod portocaliu aici la malul mării. Astăzi până mâine la ora 10. Asta înseamnă că temperaturile vor ajunge până la 38 de grade în partea continentală, sunt 31 de grade pe litoral, iar noaptea va fi una tropicală de până la 25 de grade Celsius. Cea mai îngustă stradă din România va fi restaurată. Cu siguranță, probabil că ați ajuns pe strada Sforii din Brașov. Primăria a obținut acordul proprietarilor din zonă pentru a reabilita această stradă care a fost închisă anul trecut pentru siguranța trecătorilor. Primăria din Brașov a obținut, așa cum spuneam, acordul proprietarilor pentru a restaura fațadele clădirilor din zona străzii. Valoarea estimată se ridică la peste 2 milioane de lei, însă turiștii care ajung în această perioadă în zonă sunt dezamăgiți, dar încă o dată, strada închisă de anul trecut, nu de acum, poți să stai în capătul ei și să o privești.

acel loc de o reabilitare, chiar dacă își va pierde cumva farmecul de peste ani. Proiectul costă 2 milioane de lei, iar Ministerul Culturii a fost sesizat pentru a clasifica acest ansamblu ca monument istoric de importanță națională, pentru a aloca fonduri pentru întreg ansamblul Strada Sforii cu zonele adiacente, pentru că sunt și imobile care fac parte din acest ansamblu, a declarat primarul din Brașov, George Scripcaru. La finalul lucrărilor vor fi montate camere de supraveghere, iar poliția locală va avea un punct fix acolo, iar pe timpul nopții accesul pe această stradă va fi închis. Asta după reabilitare. O româncă de 61 de ani a luat bronzul la campionatul mondial Masters de alergare montană. Spune că este o medalie pentru care a muncit cu pasiune, disciplină și încredere. Profesoara Paraschiva Borș a obținut medalia de bronz la vârsta de 61 de ani la alergare montană. Iată, la proba de 22 de kilometri cu o diferență de nivel de 1300 de metri. Sportiva a concurat în condiții dificile, pe o căldură puternică, însă a reușit să urce pe podium, pe podiumul mondial, nu oriunde, și să reprezinte cu succes România. Și grevă în redacția ziarului francez Le Monde. Motivul grevei îl reprezintă decizia unei reorganizări axate pe conținut digital, care afectează condițiile de muncă și calitatea editorială a ziarului. Greva programată pentru astăzi are ca efect nepublicarea conținutului ziarului în edițiile sale print și online. Potrivit surselor care citează o ziaristă care susține greva, o parte din conținutul editorial nu a fost publicat nici ieri. În urmă cu două luni, Le Monde a lansat o transformare a serviciilor sale, prioritate fiind digitalul, pentru că astea-s vremurile, iar tranziția este în curs, dar are ca efect desființarea de locuri de muncă. În cadrul ziarului își desfășoară activitatea 570 de ziariști, jurnaliști, colaboratori, corectori. Mamă, dita mai redacția, acești angajați sunt cei mai afectați de tranziția către digital, în primul rând corectorii și redactorii. Mai mult, aceștia spun că vor mijloace pentru a munci în mod corect la înălțimea cerințelor cititorilor ziarului lor, al căror serviciu asigură ortografia și folosirea corectă a limbii franceze. Să știți că poate ați spune că nu contează, dar un corector face toți banii într-o redacție. Alături de capul limpede sau de secretarul general de redacție, așa cum era odată, el într-adevăr facilitează ca textul care ajunge să fie publicat să n-aibă nicio greșeală, da? Nici de ortografie, nici de sintaxă, nici de morfologie. Astăzi, ziarele astea online, care sunt cele mai multe la număr, sunt pline de greșeli. Peisajul mediatic din Franța este puternic afectat de scăderea cititorilor. Cu toate acestea, Le Monde rămâne lider de audiență, bucurându-se de aprecierea francezilor. Publicația are în continuare peste 700.000 de abonați în toate formulele și oferă peste 100 de conținuturi originale în fiecare zi. A reușit în ultimul timp să se remarce datorită conținutului de calitate. De altfel, ziarul a publicat recent o amplă anchetă în care jurnaliștii au monitorizat timp de 2 ani deplasările militarilor francezi, inclusiv în România, folosind date publice din aplicația sportivă Strava. Mai mult, ziarul francez a realizat recent un interviu cu istoricul și jurnalista americană Anne Eppenbaum despre încercarea lui Donald Trump de a instaura în Statele Unite o cleptocrație. Primul număr al ziarului Le Monde a apărut în 1944, imediat după eliberarea Franței. Scopul a fost acela de a oferi informații vaste, dar și de calitate. Și locuitorii capitalei Indiei, New Delhi, vor primi subvenții de $1000 pentru a schimba mașinile vechi cu autoturisme electrice, obiectivul fiind reducerea nivelului ridicat de poluare, arată noua politică finalizată de guvern și preluată astăzi de Reuters.
Guvernul a finalizat politicile privind noile vehicule electrice, ce prevede în următorii ani subvenții de 150 de miliarde de rupii, adică 1,5 miliarde de dolari pentru stimularea cumpărătorilor de vehicule pe două roți, mașini și camionete electrice, precum și înființarea de puncte de încărcare, iar autoritățile oferă 1060 de dolari celor care schimbă automobilele cumpărate înainte de 1 aprilie.

un 2020 cu un autoturism electric. Cei care achiziționează motociclete și scutere electrice vor primi un stimulent de 30.000 de rupii în primul an de implementare a politicilor, iar suma scade la 10.000 de rupii din al treilea an. Și cel mai înalt tren turistic din Europa circulă la 2.000 de metri altitudine. Călătoria de pe marginea prăpastiei îți poate tăia respirația. În inima munților Pirinei francezi se întâmplă acest lucru, acolo unde un mic tren turistic a devenit una dintre cele mai spectaculoase atracții montane din Europa. Este vorba despre Artus Train, considerat cea mai înaltă cale ferată turistică de pe continent, care urcă la 2000 de metri altitudine și oferă priveliști impresionante. Atracția destinată în special iubitorilor de natură, dar și de senzații, dar nu este recomandată persoanelor care au frică de înălțime sau diferite boli. În schimb, pentru turiștii care caută peisaje spectaculoase, traseul promite o experiență de neuitat cu imagini deasupra vârfurilor dramatice, văilor și satelor montane. Trenul este arhiplin zilnic, cel puțin în timpul sezonului, iar accesul la punctul de îmbarcare se face cu ajutorul unei telecabine. Călătoria durează doar 15 minute și urcă până la stația de plecare a trenului, unde începe aventura feroviară propriu-zisă. Traseul cu trenul la rândul său durează 55 de minute, se întinde pe 10 km și oferă, așa cum spuneam, priveli spectaculoase. Compoziția trenului este formată din 6 vagoane viu colorate, având o capacitate de 12 pasageri, ceea ce înseamnă un total de 72 de persoane pentru fiecare cursă, dacă trenul pleacă arhiplin. Potrivit presei internaționale, particularitatea acestui tren este faptul că permite accesul animalelor de companie, însă acestea nu sunt admise pe traseele de drumeție din zonă. Linia ferată a fost inaugurată în 1921, având inițial un scop strict industrial. Aceasta a fost construită pentru a sprijini practic lucrările la barajul Artus, fiind utilizată pentru transportul materialelor de construcții în munți. 2000 de muncitori au contribuit la realizarea infrastructurii, inclusiv a unui tunel care are 318 metri și este săpat în munte. După finalizarea lucrărilor la baraj, linia ferată a fost păstrată și transformată în atracție turistică. Biletele pot fi achiziționate de la oficiul de turism sau online, iar un bilet de tip Discovery, care include urcarea cu telecabina, cât și călătoria dus întors cu trenul, precum și oprire de aproximativ o oră și 20 de minute, costă în jur de 28 de euro pentru adulți și 20 de euro pentru copiii care au împlinit 4 ani. Europa oferă mai multe călătorii spectaculoase cu trenul, dar și trasee rutiere cu panorame de neuitat. O să mai vorbim despre ele. Și în Alpii Elvețieni puteți face o călătorie foarte frumoasă, tot cu trenul Glacier Express se numește. Este vorba despre un tren care leagă practic cele mai importante stațiuni din Elveția, San Moritzul, Zermatu, un traseu mai lung, cred că vreo 300 de kilometri, pe care într-adevăr nu-l parcurgi într-o oră și jumătate, ci în 7-8 ore, dar este o plimbare cu tren expres prin Alpii Elvețieni. Și de asemenea sunt și multe alte trasee în Europa. E linia Văii Rinului în Germania, cu peisaje la fel de frumoase. Mai există în Norvegia o linie Bergen, se cheamă, cu munți și fiorduri scandinave, de asemenea în Portugalia, de-a lungul Văii Duro, care este, cred că, o linie intrată în patrimoniul UNESCO, dar și faimoasa linie Belgrad-Bar, dacă vreți, care vă poate purta prin peninsula balcanică, e ceva mai aproape de noi. Cu toate acestea, pentru aventură în adevăratul sens al cuvântului din Europa se poate iniția și cea mai lungă călătorie din lume. E vorba despre ruta largă
Lagos, din care pleacă în Portugalia și se oprește în Singapore, o călătorie de peste 19-20.000 de kilometri care poate fi parcursă în vreo 20 de zile, iar de-a lungul celor 3 săptămâni puteți admira frumuseți urbane, naturale din Europa și Asia și străbateți și Siberia, Mongolia și China. E o minunăție, timp să aveți, bănuți și vremea să fie bună. Ne oprim, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, să aveți o zi răcoroasă. Stil de viață.

0: Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Saș Constanța a înregistrat 340 de solicitări la nivelul județului în ultimele 24 de ore în contextul avertizărilor meteorologice de caniculă. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a declanșat procedura de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar. Trecerea de pieton de pe strada Sucevei la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat astăzi după ce a fost semnalată existența unor fragmente de dron în zona comunei Luncavița din județul Tulcea. Echipe specializate ale MAPN și ale altor instituții din domeniul securității și apărării naționale au ajuns la fața locului și au intervenit pentru securizarea perimetrului. În urma evaluării situației a fost confirmată prezența unei încărcături explozive, iar aceasta a fost detonată controlată la fața locului. Cazul este preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Reprezentanții MAPN au mai precizat că datele preliminare indică faptul că fragmentele provin de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene luna aprilie. Anterior măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați. Meteorologii au emis un cod portocaliu pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta este valabil până mâine la ora 10. În acest interval, valul de căldură se va menține intens și va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperaturii mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor atinge 31 de grade pe litoral și în delta Dunării și 38 de grade în partea continentală a regiunii. Totodată, noaptea va fi tropicală cu minime ce se vor situa între 22 și 25 de grade. Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța va acționa pe întreaga perioadă a sezonului estival pentru siguranța cetățenilor și prevenirea faptelor antisociale, respectiv menținerea și asigurarea ordinii publice în zonele cu aflux mare de turiști, în cooperare cu celelalte structuri ale MAI și autoritățile competente. Astăzi s-a desfășurat un instructaj la nivelul instituției în vederea îndeplinirii misiunilor specifice acestui sezon estival. Jandarmii din structurile de ordine publică și intervenție antiteroristă au fost instruiți cu privire la modul de acțiune în cadrul misiunilor ce vor fi executate pe litoralul românesc. Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 34 de grade, iar apa măriare la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.
2: La nivel de viziune a primarului municipiului Constanța, am văzut în ultima ședință de Consiliu Local exact care este viziunea. Avem, din punctul de vedere al domnului primar, două soluții ca să avem finanțare în Constanța, ca să avem un buget eventual comparabil cu o comună din județul Sălaj. Ori vindem Constanța la bucată, ceea ce deja se întâmplă cu o largă majoritate în Consiliul Local, adică PSD-PNL, AUR, acoperă găurile astea din buget, sau soluția 2, mărim taxele și impozitele. Asta este viziunea limitată a acestei administrații. Ei, în momentul ăsta.
3: Fură ea de la primărie? Fură, dar plegară!
4: Noi ne-am opus de fiecare dată când am văzut astfel de

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
1: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 9 iulie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Ce ar trebui Constanței?
2: Din punctul meu de vedere, n-are personalitatea unui oraș de pe malul mării. Nu știu ce. Adică ar trebui, când spui Constanța, să aibă o emblemă. Să... Aici arhitecții sunt, devine că au construit comunist. Adică au construit ca la București, ca la Craiova, ca la Iași, ca la Cluj, ca la... N-au construit într-o idee de oraș de pe malul mării.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. You don't have to be beautiful to turn

0: kiss.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul intră de mâine în vacanță, iar partidele nu au ajuns la un consens pentru instalarea unui nou premier și a unui guvern cu puteri depline. Carburanții urmează să se scumpească de mâine când expiră măsurile de plafonare a adaosurilor și reducerea accizelor decise de guvern. Codul roșu de canicul în aproape toată țara, cu temperaturi ce pot ajunge la 41 de grade. După amiază vor cădea ploi torențiale în mare parte din nord-vestul teritoriului. Acum la București se înregistrează 37 de grade Celsius. Aproape întreaga țară are parte astăzi de un cod roșu de caniculă, însă peste o oră un teritoriu însemnat se va confrunta cu vreme instabilă. Codul roșu de temperaturi ridicate a fost extins până mâine dimineață la o zonă care cuprinde acum toată țara, cu excepția județelor Tulcea și Constanța, aflate sub cod portocaliu. În zonele roșii se vor atinge și astăzi temperaturi extreme maxime, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Astfel, termometrele vor înregistra între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. În paralel, de la ora 14 până diseară la 20, vor fi vijelii ploi torențiale cu căderi de grindină în județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Arghita și local în zona montană, conform unui cod portocaliu. Va fi și cod galben de vreme rea la munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei. Mâine, alertele de căldură vizează jumătatea de nord, unde va fi cod portocaliu, iar cele de furtuni preponderent jumătatea de sud. În București a fost depășit și astăzi pragul critic al indicelui de temperatură umezeală, ceea ce înseamnă un disconfort termic ridicat. După amiaza sunt prognozate spre 39 de grade, iar localnicii spun că încearcă să facă față căldurii, fiecare cu metodele proprii. Reporterul nostru Alex Avram a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni.
3: O să vă ducem cu apă, pălărie în cap, lucruri deschise la culoare. O să facem față acum câteva zile, până trece valul ăsta.
4: Da, este cald, dar cu apă și cu protecție adecvată.
5: Mă descurc că eu sufăr de frig, nu de căldură.
6: Stăm înăuntru cât mai mult, evităm să stăm afară și încercăm să stăm în zone în care există aer condiționat. Facem dușuri, că e situația care e.
2: Canicula pune presiune suplimentară pe sistemul de urgență din capitală. În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit la 1421 de solicitări, cu peste 5% mai multe decât într-o zi obișnuită. Numărul persoanelor care au leșinat în spații publice a crescut cu aproape 40%. Medicii recomandă evitarea expunerii la soare și hidratarea constantă. Adriana Turea are detalii.
7: În ultimele 24 de ore, serviciul de ambulanță București-Ilfov a intervenit în cazul a peste 900 de urgențe de cod roșu și cod galben. De asemenea, aproape 160 de persoane au avut nevoie de îngrijiri după ce li s-a făcut rău în locuri publice. Cei care au avut nevoie de intervenția medicilor au fost din toate categoriile de persoane, sănătoase sau cu boli cronice, de la sugari până la persoane în vârstă. În contextul temperaturilor extreme, managerul serviciului de ambulanță București-Ilfov, dr. Alice Grasu, recomandă măsuri de protecție.
8: Indicat ar fi ca în zilele cu cod portocaliu, dar mai ales cu cod roșu, în intervalul 11-18, să stăm în casă, în încăperea aerisită corespunzător și să ne hidratăm. Dacă însă activitățile ocupaționale nu ne permit acest lucru, atunci se va pleca de acasă îmbrăcați corespunzător, purtând haine vaporoase, ample, de culoare deschisă, care să acopere cât mai mult din suprafața corporală.
7: Dr. Alice Grasu a mai adăugat că hidratarea trebuie făcută cu apă, ceaiuri sau sucuri naturale și a recomandat evitarea băuturilor alcoolice și a celor cu conținut ridicat de cofeină.
9: Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 34 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.
0: Înaintea meciului de verificare cu Oțelul Galați programat pe 3 iulie, Farul a făcut egal cu Fratia Varna, echipa de Liga 2 din Bulgaria. Capitanul Ion Țălarie spune că echipa mai are depus la punctă capitolul de finalizare, unde marinarii din nou ratată șansa de a înscrie cât mai multe goluri.
10: Un prim test după două săptămâni de pregătire, zic eu, bune și foarte bune, cu antrenamente destul de grele. Am încercat un nou sistem, l-am exersat în aceste două săptămâni, pe alocul ne-a reușit. Dar eu cred că a fost un test reușit, mai ales din punct de vedere fizic, pentru că s-a alergat. Acum contează mai puțin rezultatele, dar în cele 3 săptămâni cât mai sunt să punem la punct ce mai este nevoie și să marcăm în campionat, pentru că acolo jucăm pe puncte și acolo va trebui să fim mai pragmatici.

0: FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers,

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: În care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: FM.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
2: Nu sunt un adept al teoriei conspirației, nu prea îmi plac aceste teorii, dar totuși am văzut niște lucruri care s-au întâmplat, lucruri reale în acești ani, în sensul că oamenii au fost stimulați să iasă la pensie. Asta este fără dubiu acest lucru. Și din zona, v-am spus, Ministerului de Interne și din zona Justiției. Și atunci mi-am pus și eu problema, nu cumva, de fapt, nu știu dacă e neapărat o minte care a gândit acest lucru, dar așa s-au întâmplat lucrurile și multora le-a convenit. Nu cumva, de fapt, s-au creat niște beneficii, poate mai mult decât era cazul, ca lumea să iasă la pensie și în felul acesta sistemele să rămână cumva slăbite.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Gruparea mobilă de jandarmi Tomis Constanța va acționa pe întreaga perioadă a sezonului estival pentru siguranța cetățenilor și prevenirea faptelor antisociale. Meteorologii au emis un cod portocaliu pentru zona Dobrogei valabil până mâine la ora 10. Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului se află în consultare publică. Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 30 de grade.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Am început o activitate practică în teren, în municipiul Constanța. S-au făcut și anumite verificări în acest sens și s-a constatat că în 4 locații pot fi amplasate autospeciale în 2 intervale orare, dimineața de la 7.30 la 9.30 și după amiaza de la 15.30 la 18.30. Cele 3 subunități din Constanța asigură detașamentul Fripis 2 echipaje, Palasul și Portul câte un echipaj. Și avem în zona Dacia, în zona Delfinariu, în zona kilometru 4-5 și Palasul în zona I.C. Brătianu, Supernova, tocmai pentru a reduce timpul de răspuns dacă vor fi solicitate echipajele și să nu fie blocate în trafic, pentru că efectiv dimineața, având în vedere că începe activitatea și la instituții și la școli, sunt zone unde traficul este infernal. Riscul să rămâi blocat în trafic este foarte ridicat.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni se întrunesc la această oră în ședință ordinară. Aceasta se desfășoară în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 40 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 pentru societățile Patrimoniu Constanța, Litoral și Termocentrale Constanța, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru acest an al Citibus sau numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății. Jandarmii constanțeni au desfășurat luna aceasta mai multe acțiuni în județ. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii au executat 600 de misiuni de asigurare și menținerea ordinii și liniștii publice, fiind angrenate efective în sumând peste 1000 de jandarmi, iar în această perioadă nu s-au înregistrat incidente grave. În cauza au fost aplicate 31 de avertizmente și 168 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei. Totodată au fost legitimate peste 1000 de persoane și au fost constatate 35 de infracțiuni. O stație de autobuz din municipiu a fost relocată. Potrivit reprezentanților Citibus, stația Piața Griviței de pe strada Ighedu, care vine la vechea locație. Aceasta a fost mutată temporar pe durata lucrărilor de reabilitare a tramei stradale. Noua stație deservește liniile 48 și 101 și este semnalizată corespunzător prin marcaj galben pe carosabil și în semnele Citibus pe stâlpul de iluminat din proximitate.
3: Continuă marile surprize la Cupa Mondială de Fotbal. După ce Uruguayul a părăsit competiția încă din faza grupelor, Olanda și Germania nu vor merge mai departe în fazele eliminatorii de la Cupa Mondială. Olanda a fost eliminată după executarea loviturilor de departajare. Același lucru s-a întâmplat și pentru Germania, care a pierdut disputa cu Paraguay. În ambele confruntări, scorul a fost egal 1-1. După executarea loviturilor de departajare, Paraguay și Marocul merg mai departe în optimile de finală ale Cupei Mondiale.
2: Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 34 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 32 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!

0: Radio Sky știri.
1: Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Jandarmii constanțeni au aplicat luna aceasta 168 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei. Stația de autobuz Piața Griviței de pe strada Ighedu care vine la vechea locație. Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 32 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Primarul Virgil Chițac susține în continuare că nu a fost adus un prejudiciu bugetului local după ce șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru ar fi anulat 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Poliția locală îi verifică pe cei care au mașini mai mari de 3,5 tone, dacă nu mă înșel, la că au plătit trama strada. Ei cum fac asta? Apelează un soft care este în gestiunea celor de la Speed și văd dacă numărul respectiv are plătit trama strada. Pentru un număr de 60 de mașini, dacă nu mă înșel, în perioada respectivă, au dat amenzi. Oamenii, între timp, proprietarii mașinilor, au venit și au spus, dom'le, dar noi avem trama stradală plătită. Și atunci s-a dovedit că softul ăla n-a funcționat. Și s-a dus la șeful poliției locale, că în fond nu el este cel care a dat amenzile, ci agenția. Și șeful poliției locale le-a anulat procesul verbal de amenzi. Cineva a făcut o reclamație și DNA-ul a considerat că faptul că șeful poliției locale a anulat procesul verbal și că ei n-au plătit amendă este un prejudiciu adus bugetului local. Pe cum să fie un prejudiciu dacă amenda nu trebuia plătită?
2: Reamintim că DNA Constanța a dispus la jumătatea lunii trecute continuarea urmăririi penale față de Ionuț Dumitru pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Potrivit rechizitorului, în perioada februarie 2024-august 2025, acesta a dispus, abuzând de atribuțiile funcției, scoaterea din circuitul civil a 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Echipele intervin pe străzile Sovejea și Termele Romane, bulevardele Tomis și Ice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările vizează demontarea elementelor vechi, realizarea noii infrastructuri și instalarea componentelor necesare funcționării viitorului sistem de iluminat. Reprezentanții municipalității au precizat că în aceste zone pot fi instituite restricții temporare de trafic pe durata desfășurării lucrărilor. Meteorologii au emis un cod galben pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil mâine între orele 10 și 21. În acest interval, valul de căldură va persista și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în delta Dunării, unde vor fi cuprinse între 27 și 29 de grade.
4: Patru echipe din județul nostru vor evolua în viitoarea stagiune din Liga 3 de fotbal, alături de Axiopolis Cernavodă, CSM Agigea, dar și Gloria Băneasa. Portul Constanța este cea de-a patra formație din județ, care a obținut prezența în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Echipa de pe litoral, vă reamintim că a câștigat și manșa a doua împotriva celor de la Clubul Sportiv Făurei. Meciul a contat pentru manșa a doua din barajul de promovare în cel de-al treilea eșalon fotbalistic al țării. Echipa Portul Constanța a câștigat ambele partide cu același scor 2-0.
2: Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări ușoare după amiaza. Indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperatura maximă a zilei va fi de 34 de grade, iar apa mării are la țărm 24 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
1: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Primarul Virgil Chițac susține în continuare că nu a fost adus un prejudiciu bugetului local după ce șeful poliției locale Constanța Ionuț Dumitru ar fi anulat 60 de procese verbale de constatare și sancționarea contravențiilor. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru zona Dobrogei, valabil mâine între orele 10 și 21. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 33 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii locali constanțeni au desfășurat săptămâna trecută mai multe acțiuni pentru menținerea ordinii și liniștii publice, protecția mediului și verificarea respectării legislației privind activitățile comerciale. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate aproximativ 1300 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 680.000 de lei. Totodată au fost verificate 464 de sesizări, dintre care 339 au fost soluționate și au fost ridicate peste 30 de autovehicule staționate neregulamentar. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au făcut precizări cu privire la situația dronelor care au pătruns pe teritoriul țării în acest an. Potrivit acestora, au fost înregistrate 33 de atacuri în apropierea frontierei, iar aeronavele aflate în serviciul de poliție aeriană au fost ridicate în 26 de situații. În același interval au fost înregistrate 15 pătrunderi neautorizate ale unor drone în spațiul aerian național și au fost identificate în 14 situații drone sau fragmente de drone pe teritoriul României. Reprezentanții MEAPN au mai precizat că de la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România. GMB Computers Constanța organizează evenimentul Back to the Future. Acesta se va desfășura joi începând cu ora 8:30 la Club Doors. Pe agenda evenimentului se regăsesc mai multe dezbateri despre inteligența artificială, roboți umanoi sau medii de realitate virtuală.
3: 10 medalii, dintre care 7 de aur și 3 de argint, este bilanțul sportivilor de la CSM Media, pregătiți de antrenorul Tanjir Hüseyin, care a luat startul la Cupa Kero Kento, ce a avut loc la Constanța. Locurile întâi au fost ocupate de Raul Giugler, Daniel Crăciun, Antonio Gradea, Mario Zlati, Rareș Manafu, Ayan Onu, Vladimir Tănase, în timp ce locurile 2 au fost obținute de Alesia Manafu, Vladimir Drăgoi și Teodor Lucuț.
2: Vremea astăzi la Constanța se va menține călduroasă cu disconfort termic accentuat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. La această oră la Constanța sunt 32 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 8 și 10 iulie în Kaufland Constanța, Viile Noi, Bulevardul Aurel Vlai cu numărul 36. Detalii complete pe fundatiadrmax.ro.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime SA Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 9 iulie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: În FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului se află în consultare publică. Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în orele amiezii. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: 180 NF.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Luminița Noghiș va continua activitatea pentru încă 4 ani în funcția de director al Casei de Asigurări de Sănătate după ce a câștigat concursul organizat de CNAS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, a anunțat la mijlocul lunii trecute organizarea de concursuri pentru funcția de director la toate casele județene de asigurări de sănătate din țară. Pentru CJAS Constanța, singurul candidat a fost Luminița Noghi, actualul director al instituției, care a obținut un punctaj de 86,70. Trecerea de pieton de pe strada Sucevei la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Noua trecere de pieton este semaforizată și dotată cu semafoare LED, precum și cu indicatoare rutiere echipate cu sisteme de iluminare intermitentă. Reprezentanții municipalității au precizat că măsura a fost necesară pentru reducerea riscului de accidente, creșterea siguranței pietonilor și fluidizarea traficului rutier. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost vizați șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. În cauză au fost aplicate 710 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 335.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 27 de permise de conducere și au fost retrase 28 de certificate de înmatriculare.
3: Faza eliminatorie de la Cupa Mondială continuă. Marți sunt programate alte meciuri interesante, Coasta de Fildeș, Norvegia și țările de jos, Maroc, iar mult așteptatul duel Franța-Suedia este programat miercuri. Tot miercuri, Mexic, Ecuador, Anglia, Republica Democrată, Congo, iar Belgia dă piept cu Senegalul.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în orele amiezii. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Kai FM.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Radio Sky știri.
2: Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului se află în consultare publică. Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv. Săptămâna aceasta au loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din municipiu. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în orele amiezii. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului Constanța se află în consultare publică. Reprezentanții administrației locale au precizat că proiectul de hotărâre poate fi consultat pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare la sediul primăriei sau pe site-ul instituției. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot depune până la data de 14 iulie prin poștă sau e-mail. Jandarmii constanțeni au desfășurat luna aceasta mai multe acțiuni în județ. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii au executat 600 de misiuni de asigurare și menținerea ordinii și liniștii publice. Fiind angrenate efective însumând peste 1000 de jandarmi, iar în această perioadă nu s-au înregistrat incidente grave. În cauză au fost aplicate 30 de avertismente și 168 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei. Totodată au fost legitimate peste 1000 de persoane și au fost constatate 35 de infracțiuni. Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv, iar jandarmii care asigurau paza au părăsit obiectivul duminică dimineață. Consulul rus a fost declarat persona non grata după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați la sfârșitul lunii trecute, fiind nevoit să părăsească țara într-un termen de 72 de ore. Totodată, personalul diplomatic a avut la dispoziție 30 de zile pentru evacuarea imobilului, termen care a expirat în data de 28 iunie. În continuare, cetățenii ruși rezidenți în zona de sud-est a României se pot adresa oricărui oficiu consular din țară. Luminița Noghiș va continua activitatea pentru încă 4 ani în funcția de director al Casei de Asigurări de Sănătate după ce a câștigat concursul organizat de CNAS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, a anunțat la mijlocul lunii trecute organizarea de concursuri pentru funcția de director la toate casele județene de asigurări de sănătate din țară. Pentru CJAS Constanța, singurul candidat a fost Luminița Noghi, actualul director al instituției, care a obținut un punctaj de 86,70. Trecerea de pieton de pe strada Sucevei la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Noua trecere de pieton este semaforizată și dotată cu semafoare LED, precum și cu indicatoare rutiere echipate cu sisteme de iluminare intermitentă. Reprezentanții municipalității au precizat că măsura a fost necesară pentru reducerea riscului de accidente, creșterea siguranței pietonilor și fluidizarea traficului rutier. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ au fost vizați șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. În cauză au fost aplicate 710 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 335.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 27 de permise de conducere și au fost retrase 28 de certificate de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în orele amiezii. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: La cabinetul dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 6.

0: 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

Poate-i nimic, n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost. Dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne. Și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strâng

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic, sunt o mare.
2: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Mesaj de interes public.
4: 112 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.
6: There she was, just a

0: FM。 Sky FM。 În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezultate.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului Constanța se află în consultare publică. Reprezentanții administrației locale au precizat că proiectul de hotărâre poate fi consultat pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare la sediul primăriei sau pe site-ul instituției. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot depune până la data de 14 iulie prin poștă sau e-mail. Jandarmii constanțeni au desfășurat luna aceasta mai multe acțiuni în județ. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii au executat 600 de misiuni de asigurare și menținerea ordinii și liniștii publice, fiind angrenate efective însumând peste 1000 de jandarmi, iar în această perioadă nu s-au înregistrat incidente grave. În cauză au fost aplicate 30 de avertismente și 168 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei. Totodată au fost legitimate peste 1000 de persoane și au fost constatate 35 de infracțiuni. Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv, iar jandarmii care asigurau paza au părăsit obiectivul duminică dimineață. Consulul rus a fost declarat persona non grata după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați la sfârșitul lunii trecute, fiind nevoit să părăsească țara într-un termen de 72 de ore. Totodată, personalul diplomatic a avut la dispoziție 30 de zile pentru evacuarea imobilului, termen care a expirat în data de 28 iunie. În continuare, cetățenii ruși rezidenți în zona de sud-est a României se pot adresa oricărui oficiu consular din țară. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în orele amiezii. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Radio Sky știri.
1: Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului Constanța se află în consultare publică. Reprezentanții administrației locale au precizat că proiectul de hotărâre poate fi consultat pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare la sediul primăriei sau pe site-ul instituției. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot depune până la data de 14 iulie prin poștă sau e-mail. Jandarmii constanțeni au desfășurat luna aceasta mai multe acțiuni în județ. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii au executat 600 de misiuni de asigurare și menținerea ordinii și liniștii publice, fiind angrenate efective însumând peste 1000 de jandarmi, iar în această perioadă nu s-au înregistrat incidente grave. În cauză au fost aplicate 30 de avertismente și 168 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei. Totodată au fost legitimate peste 1000 de persoane și au fost constatate 35 de infracțiuni. Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv, iar jandarmii care asigurau paza au părăsit obiectivul duminică dimineață. Consulul rus a fost declarat persona non grata după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați la sfârșitul lunii trecute, fiind nevoit să părăsească țara într-un termen de 72 de ore. Totodată, personalul diplomatic a avut la dispoziție 30 de zile pentru evacuarea imobilului, termen care a expirat în data de 28 iunie. În continuare, cetățenii ruși rezidenți în zona de sud-est a României se pot adresa oricărui oficiu consular din țară. Luminița Noghiș va continua activitatea pentru încă 4 ani în funcția de director al Casei de Asigurări de Sănătate după ce a câștigat concursul organizat de CNAS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, a anunțat la mijlocul lunii trecute organizarea de concursuri pentru funcția de director la toate casele județene de asigurări de sănătate din țară. Pentru CJAS Constanța, singurul candidat a fost Luminița Noghi, actualul director al instituției, care a obținut un punctaj de 86,70. Trecerea de pieton de pe strada Sucevei la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Noua trecere de pieton este semaforizată și dotată cu semafoare LED, precum și cu indicatoare rutiere echipate cu sisteme de iluminare intermitentă. Reprezentanții municipalității au precizat că măsura a fost necesară pentru reducerea riscului de accidente, creșterea siguranței pietonilor și fluidizarea traficului rutier. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost vizați șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. În cauză au fost aplicate 710 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 335.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 27 de permise de conducere și au fost retrase 28 de certificate de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în orele amiezii. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Rai FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului Constanța se află în consultare publică. Reprezentanții administrației locale au precizat că proiectul de hotărâre poate fi consultat pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare la sediul primăriei sau pe site-ul instituției. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot depune până la data de 14 iulie prin poștă sau e-mail. Jandarmii constanțeni au desfășurat luna aceasta mai multe acțiuni în județ. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii au executat 600 de misiuni de asigurare și menținerea ordinii și liniștii publice. Fiind angrenate efective, însumând peste 1000 de jandarmi, iar în această perioadă nu s-au înregistrat incidente grave. În cauză au fost aplicate 30 de avertismente și 168 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei. Totodată au fost legitimate peste 1000 de persoane și au fost constatate 35 de infracțiuni. Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv, iar jandarmii care asigurau paza au părăsit obiectivul duminică dimineață. Consulul rus a fost declarat persona non grata după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați la sfârșitul lunii trecute, fiind nevoit să părăsească țara într-un termen de 72 de ore. Totodată, personalul diplomatic a avut la dispoziție 30 de zile pentru evacuarea imobilului, termen care a expirat în data de 28 iunie. În continuare, cetățenii ruși rezidenți în zona de sud-est a României se pot adresa oricărui oficiu consular din țară. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în orele amiezii. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Regulamentul pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc în locații fizice pe raza municipiului Constanța se află în consultare publică. Reprezentanții administrației locale au precizat că proiectul de hotărâre poate fi consultat pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare la sediul primăriei sau pe site-ul instituției. Propunerile, sugestiile sau opiniile se pot depune până la data de 14 iulie prin poștă sau e-mail. Jandarmii constanțeni au desfășurat luna aceasta mai multe acțiuni în județ. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Jandarmi, oamenii legii au executat 600 de misiuni de asigurare și menținerea ordinii și liniștii publice. Fiind angrenate efective însumând peste 1000 de jandarmi, iar în această perioadă nu s-au înregistrat incidente grave. În cauză au fost aplicate 30 de avertismente și 168 de amenzi în valoare totală de peste 100.000 de lei. Totodată au fost legitimate peste 1000 de persoane și au fost constatate 35 de infracțiuni. Consulatul General al Federației Ruse la Constanța a fost închis definitiv, iar jandarmii care asigurau paza au părăsit obiectivul duminică dimineață. Consulul rus a fost declarat persona non grata după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați la sfârșitul lunii trecute, fiind nevoit să părăsească țara într-un termen de 72 de ore. Totodată, personalul diplomatic a avut la dispoziție 30 de zile pentru evacuarea imobilului, termen care a expirat în data de 28 iunie. În continuare, cetățenii ruși rezidenți în zona de sud-est a României se pot adresa oricărui oficiu consular din țară. Luminița Noghiș va continua activitatea pentru încă 4 ani în funcția de director al Casei de Asigurări de Sănătate după ce a câștigat concursul organizat de CNAS. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Remus Moldovan, a anunțat la mijlocul lunii trecute organizarea de concursuri pentru funcția de director la toate casele județene de asigurări de sănătate din țară. Pentru CJAS Constanța, singurul candidat a fost Luminița Noghi, actualul director al instituției, care a obținut un punctaj de 86,70. Trecerea de pieton de pe strada Sucevei la intersecția cu bulevardul Tomis a fost desființată și relocată între refugiile scoarurilor pietonale. Noua trecere de pieton este semaforizată și dotată cu semafoare LED, precum și cu indicatoare rutiere echipate cu sisteme de iluminare intermitentă. Reprezentanții municipalității au precizat că măsura a fost necesară pentru reducerea riscului de accidente, creșterea siguranței pietonilor și fluidizarea traficului rutier. Polițiștii constanțeni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute o acțiune pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Potrivit reprezentanților IPJ au fost vizați șoferii care nu respectă regimul legal de viteză. În cauză au fost aplicate 710 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 335.000 de lei. Totodată au fost reținute în vederea suspendării 27 de permise de conducere și au fost retrase 28 de certificate de înmatriculare. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi caldă cu disconfort termic ridicat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil și vor fi posibile averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități în orele amiezii. Temperatura minimă va fi de 24 de grade, iar cea maximă de 30 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 24 de grade.